0: 大类全覆盖，能够基本满足临床营养需求。
1: 近年来，市场监管总局不断优化特医食品注册管理，加快推进优先注册和分类注册改革。国内企业在产品研发注册方面明显加快，目前获批的特医食品包括57款特医婴儿配方食品、133款全营养配方食品、180款非全营养配方食品和4款特定全营养配方食品。
2: 特别是近一年多来，我们在多个品类上实现了国产产品零的突破，先后有两款肿瘤特定全营养配方食品、七款罕见病特异食品和一款氨基酸配方的特异婴儿食品获得注册，实现国产。接下来我们还有高能量密度全营养配方和必需氨基酸组件等新类别的特异食品已经通过优先注册的通道完成了技术审评，下一步有望获批注册，以进一步丰富患者的临床营养需求和选择。
3: 您正在收看的是新闻直播间。
0: 我们再来关注中东局势。根据卡塔尔半岛电视台17号的报道显示，也门政府军正在多条战线阻止也门胡塞武装继续推进，双方在靠近麦德海峡的卡赫布卜山脉等战略要地展开交战。
1: 据报道，胡塞武装在控制了也门红海沿岸的大片土地后，又出动作战部队试图夺取红海附近的战略要地卡赫布卜山脉。目前也门政府军正在这一区域阻止胡塞武装继续推进，沙特阿拉伯也在发动空袭，为也门政府军提供支援。卡赫布卜山脉地处也门拉合济省和塔伊兹省交界，位于曼德海峡东北方向，是连接红海沿岸与内陆交通线的重要制高点。也门总统领导委员会主席阿里米17号表示，目前胡塞武装在也门多个战线已遭受重创，胡塞武装在红海沿岸的推进是暂时的，也门政府及其武装部队完全有能力在红海沿岸重新夺回主动权。目前胡塞武装对此暂无回应。此外，17号胡塞武装与沙特的相互袭击仍在继续。胡塞武装发言人当天表示，过去24小时内，沙特出动战机对也门塔伊兹省和哈杰省发动37次空袭，造成平民死伤。沙特民防总局17号发表声明称，胡塞武装发射的一架无人机当天在沙特的塔伊夫被拦截并被摧毁，碎片坠落造成一人死亡、两人受伤，多栋建筑和一些车辆受损。
0: 随着也门冲突近日加剧，大批也门沿海地区的民众乘船前往红海对岸的非洲国家吉布提避难，镜头之下呢，他们回忆了在战火当中逃难的惊险过程。
4: فكرنا الصباح بإذن الله تعالى طلعنا السامن حقنا في صنبوق حوالي ما يقارب 700 أسرة أو 1000 أسرة دخل صنبوق طلعنا السامن حقنا وتحركنا وطيران تكسف وحان دعي يا الله يا الله يا الله حتى وصلنا إلى سوابع ارتحنا شوية من الطيران ومن التهديد
5: الحرب زيادة استباكات قوية وطيران قوي وبهدلت يعني الأطفال حتى عاد حنا نقدر نتحمل الأطفال ما يقدر يتحمل مجرد يسمع الصوت عادة ما عندنا طيران ولا تضرب يسمع الصوت حقا خلاص يمسكون أو يبكوا
1: طالي. 在也门内陆地区，许多民众也同样被迫在战火之中逃难。纳什万在本轮冲突升级之后已经多次流离失所，拖家带口逃难的纳什万说，他已经不知道未来会是什么样。
6: وهذا يعتبر يعني ثالث نزوح يعني فهمت كيف ثالث نزوح هذا يعتبر النزوح الأول هناك وقال الحرب هذه والحوثيين والرصاص والقنابل ونزحنا لعكاد ومن عكاد قال رصاص وقنابل وحرب منذ ما وصلوا عندنا ونزحنا حافي القدمين نحن الله للأولاد فوقنا هذا ثالث نزوح لهنا ويعلم الله بالثالث نزوح هذا ثالث نزوح علم الله أنه يعني استقر هنا ولا علم الله باقي نزوح رابع ولا خامس ولا نموت الله أعلم هذا الشيء بيد الله يعني。
0: 当地时间的17号，根据美国媒体的报道显示，美国能源部长赖特表示，日前遭到无人机袭击受损的沙特阿拉伯东西输油管道预计